і сльози лються з очей. Не розуміє сама, так не буває, буває.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережно. На зв'язку.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці. Виїзд з Польщі кожної суботи. Виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
7: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» Дрогобич. Обич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Caravas.com та на вході. Живий звук.
5: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті Carabas.ua. Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
2: Реклама

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні, з атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо! Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: ресторану чи готелю, Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Реклама на твоєму радіо 067-7. 104-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини й часу, про пам'ять, досвід війни.

0: Державного бюджету України.
1: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті «Карабас.ua». Не зволікай! «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
2: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама. Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16-й зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Цей мужчина тільки мій.
3: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
4: Я не п'яна.
3: Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
3: Та діджей Джалас.
6: Тобою вже хворі.
3: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Caravas.com та на вході. Живий звук.
7: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі». Комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19.30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті Carabas.ua. Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
1: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні, з атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо! Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort and Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort and Spa. Деталі за номером 067 119 0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Мати складніше, ніж брата, але й важливіше. Це чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій, 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці. Виїзд з Польщі кожної суботи. Виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068 234 98 58.
8: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд» – Дрогобич. Вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
9: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
10: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16:00 зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Instagram. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
4: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» – комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19:30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті Karabas.ua. Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: тебе.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
7: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів. І знову до читацького клубу «Літературний щебіт» завітає поезія. 27 червня о 16-й зустріч з Ією Ківою, поеткою, есеїсткою, перекладачкою, членкиною українського ПЕН. Її поезія про увагу до людини і часу, про пам'ять, досвід війни, втрати, пошук себе. Будемо читати, слухати і говорити, бо кожна історія трохи змінює наш погляд на світ. Приходь у молодіжний простір «Щебіт». Реєстрація в Інстаграм. Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
6: Париж. Молодий художник, красива актриса і афера, яка вийшла з-під контролю з першої ж секунди. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» – комедія, де кожен вихід зі скрутного становища веде прямо в наступне. Французький шарм, романтика, детектив і шквал сміху, який не вщухне до фіналу. Одеський театр малих комедій запрошує 30 червня, початок о 19.30. «Трускавець», Палац культури імені Шевченка. Квитки в касах біля бювету та на сайті Karabas.ua. Не зволікай. «Мсьє Блес» або «Авантюристи в Парижі» чекає саме на тебе.
2: Реклама.

0: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського 57/10. Будь на хвилі.
1: Реклама. Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич Грушевського 57/10. Смак, який гріє.
2: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101-06-71.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Мірутель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірутель Resort & Spa. Деталі за номером 067 119 0600.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки. А ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Є Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережно. На зв'язку.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
2: Соціальна реклама.

0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
1: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Іноді все, що потрібно для вдалого дня, це щось справді смачне і трохи турботи. У Довбуш є і те, і інше. Піца на дровах, соковитий кебаб, бургери, супи і свіжі салати. Хочеш залишитись вдома? Замовляй доставку. Ми поруч. Довбуш. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Смак, який гріє.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: серці, як хуля посеред бою.
1: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкі мил.
2: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на karabas.com та на вході. Живий звук.
1: Реклама.

0: Моє радіо.
1: Реклама. Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
2: Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Кожна хороша книга починається з історії. А за кожною історією стоїть людина, яка наважилася її розповісти. Ви слухаєте подкаст «Лід Щебіт». Простір для тих, хто любить читати між рядками. Разом з авторами української сучасної літератури ми відкриваємо нові сенси, пірнаємо в глибини історії і знаходимо натхнення там, де слово зустрічається з досвідом. Читаймо глибше, думаймо ширше, надихаймося разом.
1: Всім вітання, це літературний подкаст «Лід Щебіт». Як завжди, ми знаходимося в молодіжному просторі «Щебіт». І сьогодні у нас в гостях Поліна Кулакова, авторка гостросюжетних романів, детективів, трилерів. І дуже-дуже класна авторка. Я, чесно вам скажу, я зачитався. Добрий день, Поліна.
2: Вітаю.
1: Знаєте, найперше, що притягує увагу вашій біографії, тому що перед тим, як читати будь-якого автора, ми десь собі, ну так, щось дізнаємося про цього автора. І перше, що притягує до вашої біографії, ви народилися в Якутії.
2: Не пам'ятаю, слава Богу.
1: Ну, власне, то цікаво.
2: Мої батьки були там, в трудовій еміграції, як такі, так, я народилася в 89-му році. В батька там була робота в порту. Я там народилася, але коли розвалився Союз, мама вирішила, що хоче повернутися до своїх батьків, на батьківщину, в Івано-Франківськ. От, і ми переїхали.
1: Ну, власне, то ваша біографія починається вже як якийсь хорор. Тому що, коли кажеш комусь, я народився в Якутії, це ж написано в паспорті всюди, знаєте, як...
2: На жаль, написано.
1: Так, це вже не можеш вивести, але мене це дуже притягнуло. І дуже класно у вас написано, наприклад, я беру книжку і написано. Народилася в Якутії, виросла в Івано-Франківську.
2: Це дуже важливо, я завжди уточнюю. Я не пам'ятаю. Ну, тобто, і все, що я знаю про Якутію, це те, що мені розповідала мама, старший брат, бо він ще пам'ятав, які там були. Ну, слава Богу, що ми звідти поїхали, Франківськ, прекрасне місто.
1: І дякувати Богу, що ви повернулися в Україну, і ми можемо зараз бути тут, в 2026 році.
2: І я там виросла та нормально на галицькій землі.
1: Коли говоримо про вашу творчість, мушу віддати вам належне. Ви мені розблокували спогади. І при тому не найкращі спогади, це теж мушу визнати, тому що я, на відміну від вас, народився на початку 80-х, і дуже добре пам'ятаю свою хрущовку, де я виріс з батьками, і в ній було кілька так званих точок, де продавали самогонку, та я говорю зараз про всі їхні демони, та про цю книгу, яку я дочитав сьогодні, перед зустрічю з вами. І знову цей ам'ячний запах під'їзду, якісь оці всі такі речі, які ви описуєте. Ви знаєте, я читав, я розблоковував собі спогади, і навіть це не те щось негативне, так? І коли заходиш в той світ, який ви описуєте, він, слухайте, досить такий морокливий, так? І коли говоримо про всіх їхніх демонів, на початку книги ми дізнаємося, що вони і ваші демони.
2: Так, на превеликий жаль, я виросла в такій сім'ї. І те, що я описувала, це те, що я бачила на власні очі. І я, до речі, коли бачу відгуки від читачів, які там ставлять під сумнів реалістичність того, що написано, я така, боже, які ви щасливі люди.
1: Ви описуєте сім'ю алкоголіків, так, і тут раптом з'являється Леся, яка жила в... отримує цю свою кімнатку, так?
2: Я та дівчинка, яка жила в кімнаті за шафою, тобто мені відгородив куточок в кімнаті, і я так жила, в мене теж там з дошки була така парта маленька, розкладне крісло за ліжко, і я так жила, але це було нестерпно, бо до батьків теж постійно приходили їхні друзі, і це було дуже складно, я вчилася в школі, тобто оці от моменти, там дуже багато з того, як Леся дивиться на це все, як вона це бачить, як вона це відчуває, це з мого власне дитинства. Не всі сцени там, звичайно, автобіографічні, там є багато художнього, звичайно, що сам сюжет продуманий, але є речі, які такі глибоко мої, з мого досвіду.
1: Але дівчинка Леся, вона не є повністю жертвою. Дівчинка Леся в вашому творі, що мене мене захоплювало. За нею цікаво спостерігати, тому що вона в певний момент з цією Христинкою стає дослідницею. Вона вирішує дізнатися, куди зник її брат. Ну, ми кидаємо трохи спойлери. Це для того, щоб вас зацікавити, тому що, направду, Поліна Кулакова пише так, що кожне нове речення затягує. І це такий, я би сказав, біт письменницький, де ти просто йдеш за автором, і вам треба довіритися, все буде окей, буде захопливо, так? І вона, от що я хотів сказати, вона така трохи детектившою такою стає. Звідки оцей стержень в Лесі з'являється? Якщо вона би мала бути такою слабкою, чи ні?
2: Ну, тут теж я орієнтувалася на свій досвід, бо я в дитинстві теж така була дослідниця. Я гуртувала біля себе там дітей з двора, придумувала нам різні заняття, ми там і в різних агентів ФБР гралася, і там якраз був популярний серіал ці X-файли про Малдера і Скалі, то я нам малювала ці посвідчення агентів, і ми там гралися в тих агентів, всяке таке. Тобто це теж змога. І я любила і детективи з самого дитинства, і читати, ну, там брали в бібліотеці якісь дитячі, пам'ятаю, були серії, і потім все доросліші. Ну, тобто це теж таке моє дуже. А те, що книга читається легко, це таке завдання в мене було, можна сказати, такий експеримент поєднати, власне, захопливий детектив, ну, тобто елемент розслідування, чи навіть трилер напружений, який ми читаємо переважно для відпочинку, для ескапізму, і туди, тобто під цією обгорткою подати важливу соціальну тему, яка неприємна, звичайно, що так, якщо взяти анотацію, то чекаю, що там буде щось дуже ну, болісна якась скляна історія, вона десь такою мірою і є, звичайно, але там є детективний сюжет, який тебе веде, що цікаво, ну, чим закінчиться.
1: Дуже цікава така річ, бо дійсно ви от сказали, що коли читаєш анотацію до книжки, це книга про важку, трагічну долю дітей, які живуть в сім'ї, так звані неблагополучні, та? Сім'ї алкоголіків, і ти після того думаєш, а мені не хочеться в цей світ поринати, та? Тому що це така якась захисна формула, ти не хочеш. І я, коли почав читати, я впіймав себе на думці, що ти не поринаєш в цей світ, ти ніби дивишся як збоку на нього, і це тебе лякає. Того, що чому люди не вибивають двері в ці квартири. Чому вони не забирають за тої шафи ту дівчинку? Чому ця школа? Чому? І оцих чому множиться багато. І при тому всьому, коли живеш в 90-х, коли ми жили в 90-х, мені здається, що там навколо всі пили просто.
2: Це була така буденна справа.
1: Це, як це не було чимось таким надзвичайним. І тут питання, якщо ти це бачиш на щодень, то воно стає нормальним. Чому раптом з'являється протест? Чому раптом їхні демони з'являються книгою, і маленька дівчинка Леся стає дорослою дівчинкою Поліною, яка не схожа на... Ну, вибачте, але не схожа на ту, хто пише хорори. Реально. Я читав дві ваші книги, і, чесно, коли зустрічаєш вас, дивишся в ваші очі, дивишся на вас, ну, то точно не скажеш, що пишете хорори.
2: Ну, так часто буває, що нам очікують, не знаю, але автори теж живі люди. Автор, який пише якусь космічну фантастику, там не обов'язково теж сам в космос літає. Так само автори трилерів не є там якимись, не знаю, вбивцями, чи поліціянтами, зрештою.
1: Ну, але чи ти очікуєш, наприклад, Стівена Кінга? Та
2: Стівен Кінг такий теж добрий дядечко такий, так? Чому ні?
1: Добре, ким ви надихаєтеся? Хто для вас є таким письменником чи письменницею, які вам дуже близькі по духу? Кожен письменник має якусь інспірацію в інших письменниках.
2: Ну, я завжди протягом свого такого творчого шляху завжди дивлюся на те, як працює і чого добувається Макс Кедрук, наш український автор, круто. І він просто для мене взірець наполегливості, він стільки зусиль доклав, і весь успіх, який в нього є, ну, тобто, це все його руками, його зусиллями зроблено. Тобто мене це надихає, якщо що є можливість, ну, тобто, є шанс такий шлях пройти. Ну, це дуже крутий результат, так, то для мене він взірець. Ну, звичайно, що я зачитуюся Стівеном Кінгом, це він в мене такий автор ще з підліткових років. Теж надихає, скільки він, як багато він написав. Нього теж було складно, що дуже серйозні в житті, але він їх подолав. І попри все, він залишився дуже класною людиною, ну, навіть взяти так, як він підтримує Україну. Ну, супер. Ну, то він залишається людиною з великої літери.
1: При тому всьому, що дійсно багаж величезний. Я теж дуже полюбляю Стівена Кінга, і для мене це теж такий автор для інспірації, дуже крутий. А ви досліджували, ну, звісно, досліджували, хто є вашим читачем-читачкою, хто до вас приходить на презентації, хто вас читає? Цікаво спостерігати просто деколи, правда, коли хто перед вами, для кого ви пишете?
2: Ну, я досить універсальна авторка. В мене є зустрічі з читачами, як в школах, ну, тут десь починаючи з 7-8 класу, вже круто. Підчитують трилери, і навіть, ну, є вчителі, які це підтримують, і це дуже класно, тому що вони в такому віці, їх не злякаєш, але, ну, в мене там буквально одна книжка, яка має, ну, сцену еротичного змісту, а все решта, ну, там, їх трупами не злякаєш. Далі в мене є, як і молоді, є старші читачі. У мене багато є таких відгуків, наприклад, там, о, моя мама вас любить читати, там, є пенсіонери. Я знаю, що дуже багато військових на фронті читають мої книги, тому що вони легкі, динамічні, дуже класно захоплюють увагу. І це одне з тих речей, які класно працюють на ескапізм. Тобто, щоб на кілька годин трошки випасти від реальності, пережити якийсь такий стрес, але який не пов'язаний з тобою, і, можливо, десь закінчити, подумати, ну, я ще нормально живу.
1: Ну так, є така штука, точно.
2: Тому в мене, ну, максимально широка аудиторія, але, звичайно, які мають, ну, якусь таку певну толерантність до жорстокості, тому що іноді буває, що книга потрапляє не в ті руки, які, для яких, ну, тобто попередження, що це жанр трилер, ще не означає, що там, ну, будуть жорстокі сцени, але вони в мене переважно присутні. Також в мене жива мова, часто в діалогах, і ті, хто, ну, там, мають чутливість, наприклад, до обсцентної лексики, тому що бувають там персонажі, які в певний момент або, ну, це маргінальні персонажі, або, ну, залежно від ситуації, ну, не можуть там літературно лаятися. В мене іноді буває обсцентна лексика, але її там не дуже багато.
1: Я ще помітив, що у ваших творах ви дуже класно бавитеся минуле, майбутнє, от ці всі обставини, гарно обставляєте там, наприклад, мені було в всіх їх демонах легко розуміти, бо ви пишете четвер, я розумію, окей, це є четвер, та? А це неділя, так? І не треба пояснювати, що це за четвер і неділя, ну, це для тих, хто буде читати, окей. І оце майбутнє, минуле, так, ті часи ви дуже класно, я це помітив і в книзі «Я пам'ятатиму твоє обличчя», ви теж дуже класно цього героя, то випереджаєте його, то розповідаєте, що було з ним, і якби, коли він приїхав там в цей будиночок, це теж для тих, хто буде читати. А я от про інше хотів поговорити, тому що у вас є складні соціальні теми, так, це навантаження, яке тримає, ну, згуртовану кожну з тематик вашої книги, але у вас геніальні ходи детективні.
2: О, дякую.
1: Тобто за вами класно спостерігати. Знаєте, я от в дитинстві зачитувався Честертоном. Честертон для мене був таким, ну, просто він, як він обставляв ті всі злочини і так далі. І я помітив, що ви класно орієнтуєтеся, як можна скласти, наприклад, труп в валізу, куди йому руку треба поставити, як що відпиляти і чому там кісточка білосніжна вона виглядає і так далі. Ви, мабуть, дружите з якимись судмедекспертами, бо такі подробиці, ну, ви точно не можете знати.
2: Ну, коли я працювала над своєю першою дебютною книгою, власне, вона у вас на столі. Я, в мене там одна з персонажок, вона судмедекспертка, і для того, щоб її описати роботу, її, ну, там, як відбуваються ці всі аутопсії, дослідження, я звернулася до своєї двоюрідної сестри, вона в той час закінчувала медичний університет. Я кажу, ну, поможи мені з цим. Це був 2012-13 рік, ну, тобто інтернет, звичайно, що вже був, але, ну, я там щось гуглила, але вона поділилася зі мною своїм підручником з патанатомії, я там подосліджувала ці всі моменти там з трупними плямами, з різними там стадіями розкладу і так далі. Вона мені описала, в принципі, як, який вигляд мають секційні, бо я там в першій чернеці написала, ну, знаєте, які в мене були знання там з якимось, американських серіалів та фільмів. Вона каже, ні, в нас не так. В нас там 3-літрова банка з формаліном і туди все скидується. У нас там нема таких супер умов і так далі.
1: Ну, ви так і описуєте, в принципі, коли там, де Ростин, всі їхні демони там, і описується, що воно таке трішки, ну, не зовсім, скажімо, як та сім'я неблагополучна, так і цей морг з тим циганом, він не дуже теж такий...
2: Ну, бо як, якщо там живому лікарю, ну, лікарю... Ну, живий пацієнт ще там може, та, чи там
1: претензію.
2: Або, не знаю, подякувати, як та, в нас в суспільстві вже наче би йдеться вже в минуле, але ну, раніше це було. То ну, людині, яка працює, лікарю, який працює з мертвим, то вже ніхто не відсвячить, скажімо так, ну і плюс не поскаржиться, та? Тобто там тілу умов дуже не треба. Ну, зазвичай в нас прийнято, що в нас морг – це якась або підвальне приміщення, або напівпідвальне приміщення, або десь там окремо винесене, але там ну, в останню чергу ремонт буде робитися. От.
1: А от ви теж дуже у вас яскравий є, ну, власне, сам персонаж оцього слідчого, так? Якому там 43 роки, ну це всі їхні демони, так? Він мого віку, в нього в самого підліток син, так? Він живе з мамою, але він дуже наполегливий, він спить на роботі, він перетворюється на сам на цю справу, тобто звідки такий образ, власне, слідчого? Здавалося би, ну, слідчо це такі з 9 до 6 могло би бути, знаєте? А тут він такий просто, ну, Шерлок Холмс, який себе самоспалює, просто вигорає на цій роботі. Чому такий?
2: Ну, хотілося створити такого. Ну, звичайно, що всюди є різні люди, і я впевнена, що і в поліції є такі люди, які... горять свою роботу. Ну, на кожному місці знайдеться людина, яка горить своєю справою. І саме така людина буде там ганятися. Ну, в мене були досвіди спілкування зі слідчими. Я, звичайно, що скористалася нагодою розпитати, бо це письменницька допитливість завжди працює. То теж там описи кабінетів, якихось процедур, ну, це теж там... порозпитувала в реального слідчого. А так, ну, це цікавий образ, так. Мені хотілося, ну, дати їм показати розуміння, ну, що він, що ним керує, що він по-своєму нещасний, так. Тобто там, по суті, є кілька сімей, і, ну, і в кожної сім'ї є свої демони. Якщо там в родині головних героїв, так, там залежності, так, там домашнє насилля, алкоголізм, в іншій сім'ї там гіперопіка, а в цій сім'ї трудоголізм, і все, і кожне з цих має свої наслідки для дітей. Там в кожній сім'ї є діти, і всі ці діти отримують свої якісь травми, ну, залежно від того.
1: Ви знаєте, я от прочитав дві ваші книги, і мене не полишало одне і те саме відчуття. Це треба знімати серіали. Реально, тому що от якщо взяти одну вашу книгу, наприклад, цю, я пам'ятатиму твоє обличчя, вашу дебютну, так? Якщо зробити серії по 30 хвилин, такі короткі, І так, і так, як ви динамічно пишете, як ви описуєте, як ви кидаєте ці ключі, ті зачіпки, де ти вже боковим якимось своїм сприйняттям розумієш, ага, це може бути це, або навпаки дурите, вибачте, що так кажу, в іншій книзі, де, наприклад, запальничка в кишені мала би означати, що це жертва, не кидаємо спойлери, окей, а це виявляється не так, так? Тобто оці зачіпки такі дуже ніби мимохідь кинуті вами в тексті, так? Вони виявляються потім справді детективними такими класно-сюжетними розвинутими. Серіали, власне, екранізація. Ви дуже, дуже образно це все описуєте, швидкими мазками, такими літераськими. Вартувало би на екрани?
2: У мене був такий шанс, на жаль, він не справдився. Перед початком повномасштабної війни одна продюсерка з кіностудії прочитала, випадковим чином купила мою книжку, прочитала, це дівчина, яку ми вбили. Їй сподобалося, і вона прийшла до мене, знайшла мене в соцмережах і сказала, що ця книжка – це готовий сценарій, чи не хотіла би я екранізувати, кажу, ну ви ще питаєте. Але, на превеликий жаль, через вторгнення Росії, спочатку поставили на паузу, а потім через певні трагічні обставини скасували повністю, повернули мені права. Але я як сподіваюся, що в майбутньому можливо ще буде, бо ну справді такі історії, які можна, і дуже багато читачів відзначають, що дуже такий кінематографічний стиль, що вони це все прям бачать, відчувають.
1: Я вам підтверджую, як знаєте, читач, що дійсно вартує ваші історії, якщо на зараз чують, бачать потенційні люди від кіноіндустрії, то, знаєте, вартує. Дійсно, Поліна Кулакова має бути на кіноекранах.
2: Ну, і реалізувати, в принципі, детективну таку історію легше, там не треба дуже багато спецефектів, якщо, наприклад, реалізовувати умовну фантастику чи фентезі, там треба багато спецефектів, вкладень якоїсь анімації, ще щось. То тут... Тут можна, так що я сподіваюся.
1: Ще хотів вас запитатися таку річ, от коли ви входите в всі ці важкі теми, хорор, гостросюжетні ці романи, з елементами, власне, описів таких сцен, ну, не зовсім, скажімо, світленьких, так, гарненьких, вас не бігає по на веселці рожевий поні і так далі. Ви, коли входите в ці теми, це притягує теж певний тип іноді людей, які читають. У вас немає хейтерів, наприклад?
2: Звичайно, що є.
1: У вас є хейтери?
2: Всіх вони є, я думаю, ну, тих, хто щось робить.
1: Як ви реагуєте на хейт? Наприклад, нас дивляться теж молоді люди, і, наприклад, от досить часто є так, ти щось зробиш, напишеш, намалюєш, вірша напишеш, не знаю. І тут з'являються якісь хейтери, і вони починають просто тебе, з перепрошенням, множити на нуль. Як з цим боротися? Порада від Поліни Кулакової.
2: Треба відрощувати грубу шкіру. Загалом, так, письменнику, ну, я можу говорити за письменників, але я думаю, що тут будь-якій людині, яка щось робить, особливо творчим людям, бо творчі люди – це такий більше оголений нерв. Ми інакше відчуваємо цей світ, ми його трошки глибше, ближче беремо до серця, але треба вміти тренувати себе і відрощувати оцю таку другу грубу шкіру, ну, перетворюватися на якогось, не знаю, бізона, якогось зубра карпатського, аби не приймати. Загалом кажуть, що нас нас ображає те, що ми самі про себе думаємо і чого ми соромимося, тому треба, не знаю, пропрацьовувати, приймати свої речі, ну, якісь свої моменти. Звичайно, що завжди є якісь сумніви, бувають хороші дні, бувають погані дні, але ну без хейту не буде. Тобто не буде так, що всі вас будуть хвалити. Завжди знайдуться ті, хто будуть критикувати, але є критика, ну, так, об'єктивна, де людина просто, їй книга не сподобалася, чи ще щось, і це нормально. А є люди, які переходять на особистості, от якраз пов'язано нещодавно з моїм приїздом до вас сюди, в Дрогобич, там під анонсом хтось написав такий дуже хейтерський коментар стосовно мене, що там...
1: Я читав, ви знаєте, там це людина постаралася просто, і це, знаєте, про що свідчить? Про те, що ви дійсно талановита людина. Тому що...
2: Я усміхнулася на це, така, ну окей, ну щось людину зачепило, що вона аж прийшла, такий великий коментар написала. Я не соромлюся нічого з того, що я роблю.
1: Так, це круто, тому що найгірше, коли автор залишає тебе байдужим. І ти, що читав, що не читав, і собі проходиш далі, і навіть не пам'ятаєш. Літературу, яку ви пишете, не забудеш, і не тільки через гострі сюжети в вашій літературі, а через, власне, оце нашарування соціального елементу, такого, який, от я вже сказав, скріплює. Та, для мене це дуже-дуже важливо, наприклад, як для читача. Я думаю, тому багато ваших читачів за це вас цінують. І за гострі-сюжетні лінії, за детективність ваших історій, і за оце навантаження соціально активне таке середовище.
2: І ще я би хотіла додати за хейт. Загалом, ну, оскільки я працюю з соціальними темами, також я глибоко пірнаю в психологію людини, то загалом, коли я бачу ось таку якусь агресію в свій бік, або там, ну, бачу якийсь такий дуже дивний коментар стосовно книги, наприклад, розбір, з яким я не погоджуюся, я розумію, що це більше говорить про людину, яка це пише, або яка це говорить. Ну, зазвичай пишуть, бо в нас в інтернеті всі всі можуть тут більше дозволеність. Це більше говорить про цю людину, можливо, вона нещаслива, можливо, ще щось. Ну, це говорить не про мене. І це дуже допомагає от прийняти оцю істину, що те, що пише людина поганого, це говорить про неї, можливо, їй зараз погано. І це просто такий якийсь вивід енергії. А наша справа просто це не приймати і рухатися далі, і робити те, що ми робимо.
1: Чудово. Хотів ще так на завершення вас запитатися. Я знаю, ми говорили поза ефіром про те, що одна з наступних ваших книжок, один з проєктів, він буде про Дрогобич, про моє рідне місто, про наше рідне місто. Поліна Кулакова напише книгу, де буде, власне, Дрогобич. Що це за книга?
2: Події будуть відбуватися в Дрогобичі. Це науково-фантастичний трилер для молоді. Ну, не дитячий, тобто там на вік 14+.
1: Супер.
2: Такий пригодницький. Там трохи я локацію, де відбувається, я її вигадала, але будуть місця, які можна впізнати буде Дрогобича. От персонажі, там галицька мова. Та, що будуть якісь впізнавані маркери. Я просто люблю дуже ваше місто. І коли я думала над тим, куди мені оцю подію, цей сюжет, який я придумала, де мені його реалізувати, я подумала, Дрогобич, чому б не Дрогобич? Бо там писати про, не знаю, про Львів, про Київ не цікаво.
1: Вже записаний, так? А Дрогобич?
2: Ну, просто, бачите, просто ідеально лягло на той сюжет, який я придумала, що в мене було в задумі, тому так, пишу про Дрогобич.
1: Круто, Дрогобичем надихався і писав про нього Іван Франко, Бруно Шульц, наш славетний Юрій Дрогобич, який вийшов з цього міста. І, мабуть, в процесі написання цієї книги для молоді ви десь будете собі не раз ходити Дрогобичем вуличками і десь шукати інспірацію для цього. І це дуже приємно, що, власне...
2: Ну, мені там треба полазити по всяким катакомбам, різним неприємним місцям для реалізації, тому що це буде такий трилер.
1: Я вам розкажу ті всі місця, як місцевий розкажу. Дуже класно, що ви сьогодні приїхали, і я бачу, як з великою, бо ми вже говоримо з вами після презентації вашої книги, з якою цікавістю люди приходили і там слідкували, така тишина була, так, коли ви говорили. Розкажіть, будь ласка, про ваші наступні, от крім власне цієї книги про Дрогобич, де буде місце події Дрогобич. Про що ви ще пишете, якісь можете кинути нам, читачам, маленькі спойлери, що можна чекати від Поліни Кулакової десь ось тепер?
2: Ну, найближче – це те, що ми вчора відправили в друк з видавництвом «Фабула» збірку повістей, трилерів. Там колектив авторів, я укладала цю збірку, і там нас семеро, нас там авторки і автори. Для когось це там буде перша спроба написати трилер, там буде горор, там буде такі квести, там буде таке дуже цікаве, цікавого формату повість від одного автора, прям квест треба пройти. Це буде на осінь, це те, що найближче. В мене там теж, в мене там текст про Івано-Франківськ. Ну, там Івано-Франківськ як частина сюжету важлива. Тобто це як один з персонажів, там місто з проблемами сьогоднішніми міста. Далі в мене в обіцянках видавцю, в мене є така серія Корсо у видавництві Брустури. Там про собаку Кане Корсо, один з персонажів. Це теж такий нуарний трилер-детектив. І там вже зараз є дві частини. Я спочатку думала, що це буде одиночна книга, потім я написала продовження. Зараз ми подаємо це як дилогію, але плануємо таки ще завершальну третю книгу і робити таку трилогію. У мене теж є задум, ну, хочу його реалізувати, але коли я ще не можу обіцяти. І також я думаю, що я продовжу лінію з «Усі їхні демони». Тобто в цій книжці я говорю про дитинство в сім'ї алкоголіків. Я хочу, ну, в майбутньому я ще планую описати досвід дорослої дитини-алкоголіка. Тобто з якими труднощами зустрічаються дорослі люди, які були дітьми в таких обставинах. Але це ще теж я не знаю коли, але поки що пишу молодіжний трилер про Дрогобич. Сподіваюся, я його закінчу цього року і, можливо, наступного року приїду обов'язково в Дрогобич презентувати.
1: Ну, ми вас запрошуємо вже зараз, на наступний рік, коли ви закінчите лише і з'явиться ця книга, ми з великою радістю зустрінемося і для презентації цієї книги. Я вам дуже дякую за цей день, який ви провели в Дрогобичі, за презентацію, за цей подкаст, і бажаю вам творчих успіхів, і з нетерпінням будемо чекати ваших наступних книжок.
2: Дякую за запрошення.
1: Нагадаю, це був Літ Щебіт, літературний подкаст. Ми вам презентуємо найкращих авторів і авторок, які є в українській літературі, тому завжди слідкуйте за нашими подкастами. До нових зустрічей.
0: Подкаст «Літ Щебіт» створений у межах проєкту «Літературний щебіт». Читаємо та надихаємось. Підготовлено за сприяння державної установи «Український інститут книги» за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи «Український інститут книги». Твоє радіо.
3: Соціальна реклама.
0: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.